e sawtu wal ini wiye bara bille e beede eede fongu mayel dibbooli jarumu bubu arɗo gala anna gala amina gala kunta gala kunta guurode gala pullu mo ñaamani gacce gala haawa.